Tracy. Abra fuku ya wini wa haji ni uu. Eze o tiye chila komenti yoro ane chaye. Sele nuna Black Stars Bono. Yeri shene sakura jize. Bibiye nuwa oka oti asye uchize. Enye izi uu.